0: این گذرفا
1: پیش با بومان پروفور را دارو سمتون ارم اکسر ارم اکسر اکسر 66 62 ای اکسر 66 62